6.7 oke gajoke e ba se darapo mo wa eyin na e lo wildlife and direct iyen ni ikanni bani dore facebook awon ti wa nbe biba e se ngan ni o e wa nbe yen tori ti wa